0: ase ne ho kama hwese dia na ho sutia ani sania oyɛ ne niema fa no a utimu se a we die mawie eso na da hye ne mase twom eti ye bom pa yesɛ ewade jiwo da da fuo bia fi ma kwa mu pa ye bia ma e besa ya peja ani se Bible ni se anajo fano ena Laban edi nia ekoma Jacob instead of Rahel
1: asepa esano
0: ye peja pa ebo yesu di mu sevra de wane edua na dua wadise ni pa sebre deni ni pa enshire ni

0: asem so di gine wade asem so aye kituwa bi ti bra ye di wade asem be she won cry ama wo hu ni wade aka e di afa wo ho ni ni wade asese ama wo na onam ne nkoa so e di anim ene ya bo mpae ti e ton sa fro se ene bra maye ni nyina enko ewurade anim wo empire bu mu nyimre no nsia no ngotwe pe pe ne yapon basi so ho wo kwa ade obekọ
1: asepa
0: odi anse obeba oni ha obia ewurade nsia bibre ye bo empire de bia wo bobi ye bo empire de bia wo bobi nanso ju kasi ada ho na onya ho den bubọ wata de ensa senior ma ani na radio si unche na chese nyumi etwa guani na uti danche na usi uniema nye kwa siada na edi siniema ube siniema kwa sore bra umfa yesu suwe urade ene wajen kwa enti adumre ni nye enti unkwa jie nsheda u enti no se wasi yesi ye uhon na wasi jina yese what do you want bra bobe ma yesua and me mo sampa yeti away I say erade yesu meda wase bijitu se mi yod boni yeni mi boni inti ena be uye mi fa use me urade ene maje nkwa atrawa kume mo di ma bra boso chumide wa unkwa ngumenu na upie wa ni unyamu wa manya iraba Mida watise wajime ewe Yesu dimo. Amen. Enti obuwa nuna awote sono. Kruuna awosono. Baibia nua asafubia ye papa. Yebo Yesu dimo. Yedi eruadia semo chile chile asafumano. Na ye kanfu kristo ma wanduwa mujidi eshe kristo muno. Kwa nafua honko shesa asafunumu na suma eruadia. Opesa oni yenso so esumo a ofremia brono na otiso na kru na woso no ehwe na yasori ni bi oho a yebeche obebi e wona wakobi ni wonso so a de ye papa bi a hobi a
1: sempa
0: kan fo ma ama wako ni namba ni betumi afremi e woso 0244 744 204 0244 744-204-054-353-94-33-128 nansu ye she wo kra se koswa ma wa fidie no ena asempa fm 94.7 reverend emmanuel ejei abedu awodi asempa mre ebrel ti mo fidie no na asempa fm 94.7 na aha ena obeti ensempa my radio no na Asempa FM 94.7 Reverend Emmanuel J.D. Asempa Embre Ebro Papampa Chow Mima Wakwaba
2: Yeah, Ura
0: Nampa Chow Babi Awufri Boko
2: Nisu Ada Uruma U Na Usu
0: E Radi Adumo U Nisu Yahuye Papa Apa
2: Radi Asempa Fie
0: Radi Adumo Fie
2: Fear
0: your
2: power. Fear your power.
0: Fear your power.

0: dade se otumfu obo ndade anu obo baabi ehia no enti menso mebo ndade e mebo baabi ehia mo se kire kwa amanfu ma mo won kran ne ne mpotem temane kasua ene baabi e bimben nyina no mpenimfu se memo mo amane yesse Awurade adoma kwesia da ebe on the 20th of September kwa mai mai hene Nana Debra bedia kon boating Nana Debra bedia kon boating kwa mai mai hene obana wa bishia ne manfo kwa mai nyamye shira kuro no kwa mai wo ensase akopie oku barana atebubu nyina kwa mai ena atere from kun yani ekoye atere from kun uko asante history mu a kobusa se hwani efren atere from kun kwa manfo ne ekoye kwa manfo nyankopon ya aduma kwesia da ye shia ye man hene ewo long term hotel ewo abufu Edi kanta mantufuwa mutie miene mua muo kasua mua muo bebia long term hotel ewo abofu ude udu bebia pelo desno esisina ude
1: asempa FM
0: wusa se long term hotel kra ubia bechira eye 3 PM ena ishia omae hene wane asantimeura etu kwae eko United States of America

0: Just, no. It should be within the laid down standard operational procedure. Sani ebeya nipa ebetia si ebe hunu se we yanti se ya woho na instance se ye entia obi afa hundi so.
1: Ebusia ni awuti ye someone anapia enu watene neno ni asante mantem bona rive worevu aye jamu kwa ya jamu kwa ya ni se obiri tuasowe
2: aye tuasowe ya nije deftrako Saju makuwe, wano mwasisi ya dankwa fufurubi kura apartment. Ewa, vyo mshaye mpote mho, vyo mshaye jina vya mpote mho, airport residential yu yao. Na ochire mwa enye nya dankwa kituwa FAE. Enye ma uomuno, enye bebi ya beda abajujo honde defu. Enye ya sheda ye, insuwa ye, tuwa tuwa ye, sibe jwe, muswimi mpu ibi dem. Ah, chese, omwa biebie miyaye, miya bebi ya beti trumpo mu, ibe miye miyao nipedu ya niyadi. Na abra wapa hontu mana, enye uomwa. Wanu mwa sika puduo edishe nyume mu watu wansafre wanu mnina ene nyume kwa hudu webe buwama densi ene huwa kadi ya kosuo na oba penye wanu nashia wanu edwi awodi ye nyina aswe urabna brei ene wadi ya tuja echile muse wanu mwa shese tanya umasisi ye ene ye sedi ye mude de defu sedi ye mufe ne de tieno wanu eba ho nyina ni beje hon na wakute sika puduo siwa betobia wangu zampo ni usika koto dampa
3: Lotus aya launch ne eye property for cry